matubuana ere ha fetu wa mutumo wa fetu le polo tsa banna le basadi utla go tumiswa wa fela mutimo ma profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o di ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntutu

0: Ey.
1: Mogana tlori o kholo e gaitse diake. Mogana masisi e le fahlalaka. Mogana mamu ipone moeketse. Ke nne wa motho waka. Motho waka ena ke seteishara se seholo sa hathetsane. Nkgono mankapu ke motho waka wa dilemo. Ipone sa habia ke motho waka wa dilemo. Makgoba ke motho waka wa dilemo. O monate!
0: Ke bila o ya thabisa nna ke!
1: O monate ngwaneso!
0: Ke thabo fela!
1: Amen!

a ke tsa tsena ke nka mpahla yaka ya le ke kena hantle ka mane ka kwadi ya dimogeti go ka eta tsena mme o itse o

Di tlhoso di jaba tsa hora ya boraro PCFM di balwa ke re atlehile sekonyana mo medi dumela. Mongodi e moholo le kaleng la dikgwebo le mesebetsi e meholo Palesa Matobako o re Lesotho le lona le lokela ho una molemo menyetleng e thegwang ke tumellano ya kgwebisano dipakeng tsa dinaga tsa Afrika. Moraro wa tshehetso ya ditšhelete wa buiane ba tlholego lekaleng la tikologo le meru o tshwere thupelo ya matsatsi a mabedi e eteletsweng pele ke mokgatlo wa ntlafatso wa matšhaba a kopaneng UNDP pitseng le ribe go tshotlha meralo ya ditšhelete bakeng sa morero. Dithudisano kapa ditlhophiso di se di hatetse pele ka lehlakoreng la Lesotho ho netefatsa hore tshebetso Sanitop e tshwana le madiboho a mang. Ho tsa matjhaba ke batho ba fetang 80 ba kotetsweng ke maqulwana a hlometseng mafelong a beke dibakeng tse fapaneng Nigeria ketsahalong ya moraorao ya ho kotela baahi bakeng sa tjhelete. Ho tse ding mohlanka ya phahameng wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o kopa tshehetso ya ditšhelete bakeng sa dinaga tse lenakeng la Afrika ka ha di tobane le maemo a hlobaetsang a El Nino. Ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.